kwe pi ema sante kotoko ene ye bedi hu enkomo adia ne ye si ye fix kotoko yi adia ne ye si ye fix kotoko yi e fix die kotoko fix ne rebuilding